lam khe sara dhuang zi liang yin ji xi xe pe ji sing ara thong gyuro zi xe yang zom li yang be lun zin kwe mi pam pen dan de chib si ji xin pen de sung zhang ye li chara vi Shidi Kumi Kase Shegyo Ji Tsuni Jingra La Che Le Wong Be Din Zi Mu Di Chu Sara Si Ma Yi Ri Che Ke San Du Che Ke Se Du Pen Di Ke Sara Gui Be Nien Do Xiong